0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jimmy Rogers, River Radica.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

I ušte bez tebe son odneme fage. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan, za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javeš.

pomisli na to, a što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedmo, nije dvajca da sme za, to bez traga.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na lcollect.mk.

Žejko Samrđić na Bubamara, ovdje da se podgućujeme i kako period ne pridste koga je vrimetalo prašanje. Imamo prognozato do kraja od nova sidmica. Utre srida ne očekuje promiljivo oblačno vrijeme sa sunčevi periodik. Ima uslovi za lokalna nestabilnost, oporen dož grmeži zasilen vitar i uslovi za izolirano nevreme, se pojava na grad. Kidula slab dumere na namesta povremeno zasilen vitar od severozapaden pravec. A putova do kraja od nedilata ne očekuje sunčevo vrijeme sa malo dumirena lokalna oblačnost, kidula slab dumeren vitar od severozapaden pravec i maksimalna temperatura do 33 stepeni.

Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se džezeri kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your

está se de vredi. Tehnika. Okrećeš-ti akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Mans? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do biva in your way. We do biva in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Слаткаристика и дупер. Окей. Okay.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Ako ne možeš da uspeš, ne pravi drugo, osven da gi ostaviš neštata da go sledat svojot tek. Makijaveli. Brgu svenuva neočekuvanata slava. Grčka pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se živeat.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Toj što palja nema prijatelji. Turska pogovorka. Ako sme padnale, sme bile skloni kon paljanje. Branko Miljković. Koga golem čovek je zgreši i ke padne, togaš i najsitniot ke se počustvuva pogolem od nego. Božidar Knežević.
2: Biseri na mudrost. So Igor Džambazov.